ونرتن سيو ممكن يخبون تجي سمكين نعم تجي تبدأ متى برنامج ينجي يا و دبكي في لغتو دبكي خسونا تجي ولا سنكي تجان تم تجي سنكي نعم تجي برنامج تجي برنامج كده هو تللو تم تكو تجي كنغو كريسي كجي تساو كوي كجي يا وكم دم هزيم تجمع تكنا بريكي تجي تساو تجي تاو كويدام kwa kaliku saa gita sao kwa katini gea kali kuna kwa nga wadiwe kwenye kuna katini uchiki gea kali mta gea kwa gea kwa nga mta program ki kwangse ni gea ikomasi na mta gea singi mta program kwa wala singi chwa mta gea nga tini niki gita agasta mta gea wala kwa mta gea sika maklai kutika siya watigigi akata katina wala nga uye mta gea sika maklai ati uke kwa singi ni kiri kwenye kuna tama jiko mtuko tisha ki wana ga kaisi wa kawe kangia wa kalukele ngam mtetina gita ngakwe ta gita asa au kulitiku ni ma mcha ngam a gita au kham tama jim cha gya sanke wala sanke chwa ngam kwa mcha kha aduita hana mcha gengia kimbili kwenye kuna wana kwa Ricardo nike ambrita sa mwata kwa ngam ki kawisi kangi ya wa kirikiti gwenye kuna tatang lekwa nirten siyawa ngakwe نيخ